0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Добро утро на 2 септември, сряда. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Днес ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над югозападна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има валежи от дъжд с гръмотевични бури, има услови за градушки. А за област Благоевград е обявен жълт код за интензивни валежи. Максималните температури остават високи, между 31 и 36 градуса, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата, а сега към темите на дневен ред. 4 проекта на документи за насърчаване на инвестиционното сътрудничество с Китай са включени в днешното заседание на правителството, а парламентът ще обсъжда предложения на опозицията. Промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България, предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които се увеличава прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. От Възраждане искат Министерският съвет да предприеме незабавно действие към Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕРБ предлагат Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и поручването на нефт и газ в Черно море. На първо четене ще бъдат обсъдени и промените в закона за въвеждане на еврото. От Прогресивна България настояват за удължаване до края на 2028 година на срока, в който търговските дружества трябва да превалутират капитала си от левове в евро в дружествените им договори. И по друга тема, която следим, бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на месец август. Това показва прогнозата на Министерството на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение

0: Решение било и през миналата година по това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или с почти 12% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно, увеличението е с близо 12%. Основната причина за нарастването на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджетът ще бъде с увеличен дефицит. От света, САЩ и Иран отново предприеха активни военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици насам. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по обект на Революционната гвардия в Иран, а Техиран обяви, че в отговор е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак. Размяната на удари прекъсна продължилото от юли относително затишие в конфликта и засилва опасенията от нова ескалация в региона. И Вашингтон, и Техиран отправиха предупреждения за още по-тежки ответни действия. Рок. Зирок. Тенис. Янаки Милев победи Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6, 6-4 в драматичен матч от първия кръг на турнира от серията ATP Challenger 50 в Пловдив. Вълнуващият сблъсък между двамата сънародници предложи оспорвана битка и драматични обрати на корта. Решителната трета част започна отлично за Нестеров, който поведе с 3 на 1 гейма. Милев обаче отговори с впечатляваща серия, спечелвайки 5 от следващите 6 гейма, за да затвори сета с 6-4 и да подпечата крайната си победа. А успехът е от голямо значение за Янаки Милев, тъй като му гарантира ценни точки за световната ранглиста и място сред осмина финалистите в Пловдив. Във втория кръг на надпреварата той ще се изправи срещу венецуелски квалификант. А днес програмата предвижда две срещи с българско участие в надпреварата на двойки. Националът ни Янаки Милев ще се партнира с Стефан Попович от Сърбия. Двамата са поставени под номер 4, а в първия кръг ще играят срещу участващата с лайлд карта българска двойка Калян Шиков и Даниел Спасов. Братята Радослав и Васил Шандарови също ще играят днес срещу представителите на Италия и Украина. Рок. Зирок. В сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно на юго-западна България, ще се развива купести-купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мослови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните теми. Аз съм Кристия Янинска. Първо поглеждаме към метеорологичната обстановка. Срядата ще е слънчева, но валежи с гръмотевични бури и условия за градушки ще има на места в Югозападна България, като за област Благоевград е обявен жълт код за интензивни валежи. А максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, но повече за това какво време ни очаква днес след малко прогнозата. А сега към темите, които следим през днешния ден. Над 30 са точките в дневния ред на правителството. Сред тях е предвидено министрите да одобрят промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа и в този за автомобилните превози. С поредица от решения ще бъде осигурено и финансиране на Министерството на образованието за национални програми в предучилищното и училищното образование. Ще стане ясен и размерът на новите държавни гаранции по закона за кредитиране на студенти и докторанти. Също 4 проекта на документи за насърчаване на инвестиционното сътрудничество с Китай са включени в заседанието на кабинета. А Народното събрание ще обсъжда предложения на опозицията. От Демократична България предлагат промени в закона за управление на отпадъците, които предвиждат за нови рециклиращи фирми да не е необходимо разрешително от Министерството на околната среда при регистрация. Въвеждат се и нови контролни функции на Националната агенция за приходите и Агенция Митници, както и намаляване на банковите гаранции. От Продължаваме промяната предлагат промени в закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Целта е да се намали административната тежест за малки и средния бизнес. От Възраждане искат Министерският съвет да предприеме незабавно действия към Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. От ГЕР предлагат Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. От света на музиката Дара се разделя с Virginia Records след близо 10 години съвместна работа. Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават. Сподели певицата и допълва: някои истории не приключват, просто поемат в нова посока. Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои, пише още Дара. Нова ера в музикалната кариера на Майли Сайърс. Американската певица и актриса подсказа, че скоро може да представи нов 10-ти албум. Тя вече се подписва само с първото си име на официалния си сайт, прекръсти и профила си в Инстаграм на Майли. 33-годишната изпълнителка е носителка на 3 награди Грами. Стана известна, знаете, първо с ролята на Хана Монтана, след това започна и музикална кариера, като експериментира в поп-рок и кантри музиката. Майли е кръщелница на покойната Доли Партън.
1: Рок. Зирок.
0: Тенис, поставеният под номер 5 в схемата, Флавио Коболи пренаписа собствената си история в турнирите от големия шлем, постигайки епичен обрат от 0-2 сета.

0: срещу аржентинеца Франциско Комеса на първия кръг на откритото първенство на САЩ. Италианецът триумфира с крайното 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 след драматична битка, продължила над 4 часа игра. А при дамите, световната номер 2 Елена Рибакина започна участието си на откритото първенство на САЩ с победа с 6-3, 6-2 срещу Тея Фродин. Матчът от първи кръг продължи час и 14 минути игра, а успехът идва само 12 дни, след като Рибакина бе принудена да се оттегли от четвърт финалния си матч срещу Ига Швионтек на турнира в Синсинати заради травма в лявата пета и глездена.
1: Рок. Зирок.
0: Сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд главно над Юго-Западна България ще се развива купести-купесто дъждо в облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и на условия за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок.

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте от мен, Криста Янинска. Празник на четенето се провежда в Етнографския музей Етър, като Габрово е домакин на 15-то издание на инициативата Насърчаване на четенето и събира ученици и детски творчески формации от страната. Мотото на инициативата тази година е «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четене на откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения включва още програмата, която започва в 10 часа на откритата сцена в Етнографския музей Етър. А в Пловдив официално бе открит есеният салон на изкуствата. Той представя фестивали и събития, свързани с музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт-инсталации. Сред акцентите е Огледала на града, кураторски проект на Геннади Гатев, който събира художнички от различни поколения и художествени практики, за да погледне към Пловдив не само като исторически град, а като към живо пространство на памет, лични истории и човешки преживявания. В рамките на есения салон на изкуствата Пловдив са и множество театрални и литературни фестивали. А сега към темите, свързани с предстоящия президентски вод. Централната избирателна комисия започва от днес да приема документи за регистрация на партиите, коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени, знаете, за 25 октомври. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите, коалициите е до 9 септември. Жребията за поредните номера ще бъде изтеглен на 23 септември, а самата предизборна кампания започва в полунощ на 25 септември и продължава до 23 октомври до 24 часа. А в избирателните секции с по-голям поток от хора ще има по две машини за гласуване, обявиха на първия си редовен брифинг от Централната избирателна комисия и допълниха, че всичките 12 800 машини ще преминат през ремонт преди изборите. Направили сме всичко необходимо тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, съвременна, да дава достатъчно информация и да позволява на избирателите да могат да упражнят правата си точно. Това обяви председателят на ЦИК Георги Хорозов. Нека чуем повече от изказването му.
2: Да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел. На тази цел Централната избирателна комисия е посветила своята работа.
0: Рок. Зирок.
1: Бадминтон, първата ни ракета при жените, Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Китай, след като отстрани индийка с 2 на 0. А следващата съперничка на 39-та в света Налбантова ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Рачанок Интанон от Тайланд. Волейбол България започна с победа в 3 гейма. Участието си на Балканското първенство до 16 години. Юношите ни спечелиха срещу представителите на Турция, а в четвъртък триколорите ще се изправят срещу Румъния. Оставащите противници на тима в турнира са Сърбия и домакините от Гърция. Шампионатът продължава до 5 септември.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд главно на юго-западна България ще се развива купести дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и услови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
0: Зирок.
3: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

They were racing. Freedom! He was chasing.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В Созопол продължават 42-те празници на изкуствата Аполония, като само днес ще бъде показана картината Хинора на Иван Милев. Това е едва второто излизане от Казанлък от откриването на едноимения музей през 2024 година. А преди създаването на музея Ахинора е гостувала в Рим и Виена, градове свързани с житейския път на Иван Милев. И още от днешната програма, вечерта в амфитеатъра, е концертът Концертмайсторите на Аполония, в рамките на който на цигуария Светлин Русев ще бъде връчена наградата Аполон Туксофорус. И към другите теми, които следим днес, нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Предвижда се и централизирана система за обработка и получаване на багажа на пристигащите пътници. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 200 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището в София като регионален авиационен хъб. В този час Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Венеция започва най-старият кинофестивал в света. 83-тото издание ще продължи до 12 септември, когато ще бъде връчен и Златният лъв на Джордж Клуни за цялостно творчество. Забележимо е отсъствието тази година на големите холивудски студия. За сметка на това, все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени. На червения килим се очакват звезди като Робърт Патинсън, Пенелопе Круз, Хавиер Бардем, Джон Малкович и много други. Сред акцентите в програмата са биографичният филм за Рупърт Мърдок «Мастило» на режисьора Дани Бойл и документалният филм за американски милиардер Илон Мъск. Рок. Зирок. Тенис водачът в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на откритото първенство на САЩ след победа в 5 сета на италянец за близо 5 часа игра. Така следващият му опонент ще бъде 52-я в света Кантен на Лис от Франция, който за тази година не беше стигал по-далеч от първия кръг на откритото първенство. И още от откритото първенство на САЩ, френският шоумен Гаел Монфис отпразнува 40-я си рожден ден, постигайки убедителен успех срещу Адолфо Ваехо от Парагвай с 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 за 2 часа и 24 минути игра. Монфис, който ще се оттегли от професионалния тенис в края на сезона и за когото това е 18-то последно участие на турнира от големия шлем в САЩ, насочи 37 уинъра и блесна многократно с ударите с отскок, които са запазена марка за него, забавлявайки публиката на стадион Луис Армстронг.
0: Рок. Зирок.
1: В сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд главно на юго-западна България ще се развива купести-купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и на условия за градушки. Също

0: Чу ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.
1: Рок. Зи Рок.

glasové. Nov треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Бургас започва усилена подготовка за домакинството на Евровизия 2027 година, като основните предизвикателства пред града са транспортът, настаняването, сигурността и координацията с общините в региона. Това заяви в ефира на BTV директорът на общинското предприятие Туризъм, доцент Радосвета Стюарт. По думите и към момента не може да се каже, че Бургас е напълно готов да посрещне конкурса, тъй като голяма част от организацията зависи от изискванията на организатора. Ето какво ще коментира доцент Стюарт.
2: Всъщност избора на Бургас вярвам, че е най-доброто, когато говорим за България. Защото избирайки Бургас, гостите ще пристигнат от различни градове, въпреки че нашето летище Бургас е едно от най-големите на Балканите и смея да твърдя едно от най-модерните, тъй като то беше рехабилитирано точно преди година. Гостите можем да ги поемем, това сме го показали във всички сезони назад.
1: И към другите теми, които следим днес, община Струмяни отправи апел за осигуряване на допълнителна доброволческа подкрепа и финансови средства през следващите дни, за да се ускори възстановяването на засегнатите райони след наводненията. Нивото на река Дунав в български участък отново започна да спада. По информация на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав, повишение е регистрирано при водомерните постове Силистра с 6 см, Русе с 4 см, Свищов с 2 см и Никопол с 1 см. Понижение с 3 см е регистрирано при Ново село и Лом, а при Видин и Оряхово понижението на нивото е с по 1 см. В София и в Пловдив тази вечер ще се проведе протест след отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас. Исканията на протестиращите са по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Сръбските студенти ще дадат първата си пресконференция преди парламентарните избори, които властта обяви, че предстоят през октомври. Студентите ще говорят не за бъдещата си листа, а за доказателства за подслушване на известни членове на движението. Ще обявят какъв софтуер е използван за целта, ще говорят студенти, чието телефони са били подслушвани. Неформална среща на външните министри от Европейския съюз започна в Ирландия. Върховният представител на Съюза по външната политика и сигурността Кая Калас ще бъде домакин, заедно с ирландските си колеги, чиято страна в момента е ротационен председател на блока. Не се предвижда да бъдат взети решения, но заседанието ще бъде посветено на дискусии за ключовите стратегически цели и ценности на Европейския съюз, подкрепяйки съгласуван подход към работата на всички формации на съвета.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Удогорец привлече бронзовия медалист от Мондиал 2022 Иво Гърбич, хърватски национален вратар от Шефилд Юнайтед. Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, а двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера. Гърбич има впечатляваща визитка, като в кариерата си е носил екипите на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от световното първенство в Катар през 2022 година. Иво Гърбич е третият хърватски вратар, който ще защитава цветове на Лудогорец. И още от света на футбола, билетите за финала за Суперкупата на България между ЦСКА и Левски вече са в продажба. Сблъсъкът за трофея ще се състои на 9 септември от 18 часа и 30 минути на Националния стадион. Първоначално билетите ще са в продажба онлайн, както и в партньорската мрежа, а от събота до вторник включително билети за фенове на ЦСКА ще се продават и физически на касите.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно над Югозападна България, ще се развива купести-купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури

има условия за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в североизточните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-североизток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слаба, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото е изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с част от водещите теми до този момент на днешния 2 септември. Аз съм Криста Янинска. Празник на четенето се провежда днес в Етнографския музей Етър, като Габрово е домакин на 15-то издание на инициативата «Насърчаване на четенето» и събира ученици и детски творчески формации от страната. Мотото на инициативата тази година е «От страниците към света» и насърчава децата не просто да четат, а да откриват чрез книгите нови идеи, места, култури и възможности. Днешният празник на грамотността и четенето ще постави финала на националния конкурс за ученици от 5 до 7 клас. Четенен откъси от любими на децата литературни произведения, театрални и музикални изпълнения са още част от програмата. И към политическите теми на дневен ред, кабинетът намалява драстично продуктовите такси за електронната техника и електроуредите, средно с 4 пъти. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен

състоянието на държавните финанси. А в дневния ред на министрите са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието, както и 4 проекта на документи за насърчаване на инвестиционното сътрудничество с Китай. В Народното събрание депутатите отхвърлиха предложението на Демократична България за изслушване на вътрешния министър и председателя на Държавна агенция национална сигурност със случая с установеното заглушаване на GPS сигнали в столичния квартал Драгалевци. А в програмата на депутатите е заложено на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците и в Закона за данък добавена стойност. На първо четене ще бъдат обсъдени промените в Закона за въвеждане на еврото. И към темите, свързани с предстоящия вод на 25 октомври, Централната избирателна комисия започва от днес да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, като днес това направиха от Възраждане и обявиха, че към момента тече обсъждане на 5 имена за техен кандидат. Към другите теми в развитие, 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвани от 1 януари. Това са договорили Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Министърът на транспорта Георги Пеев назначи нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Той ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия. Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Предвижда се и централизирана система за обработка и получаване на багажа на пристигащите пътници. Системата е част от мащабната програма за трансформация и модернизация на столичното летище. Рок. Зирок. Бадминтон. Първата ни ракета при жените Каояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Китай, след като отстрани индийка с 2 на 0. Следващата съперничка на 39-та в света Налбантова ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Ръчанок Итанон от Тайланд. Тенис. Янаки Милев победи Пьотър Нестеров с 7-6, 3-6, 6-4 в драматичен матч от първия кръг на турнира от серията ATP Challenger 50 в Пловдив. Вълнуващият сблъсък между двамата сънародници предложи оспорвана битка и драматични обрати на корта. А успехът е от голямо значение за Янаки Милев, тъй като му гарантира ценни точки за световната ранглиста и място сред осми на финалистите. Така във втория кръг на надпреварата той ще се изправи срещу венецуелски квалификант. А днес програмата предвижда две срещи с българско участие в надпревара на двойки. Националът Янаки Милев ще се партнира с Стефан Попович от Сърбия, двамата са поставени под номер 4. Първи кръг ще играят срещу участващата с лайот карта българска двойка Калян Шиков и Даниил Спасов. Братята Радослав и Васил Шандарови също ще играят днес срещу представителите на Италия и Украина. Рок. Зирок. Сряда ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, главно на Юго-Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и на услови за градушки. Също ще превали краткотрайно на отделни места и в северо-источните райони. Вятърът е доумерен, предимно от север-северо-исток. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Зирок.

0: take the shame away.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. В същото време припомня, че в началото на годината депутатите приеха промени в закона за здравето, с които отпаднаха глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Така всеки, който види човек в безсъзнание с затруднено дишане, може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Като народните представители гласуваха и възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай. След като вчера Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август, остра реакция на опозицията в българския парламент дойде днес срещу управляващите. ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи за опазване.

0: нашата споделена сигурност, се каза в позицията. И ГЕРБ и Демократична България настояха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде обсъдена ситуацията и позицията на България. Тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз и само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на средства за България. Това заяви и тази сутрин министър-председателят Роман Радев преди началото на днешното редовно заседание на кабинета, като днес в дневния ред на правителството са над 30 точки. Повече подробности за решенията на кабинета от днес в следващите емисии новини.
1: Зирок.
0: Младежкият отбор на септември ще се изправи срещу Фиорентина във втория предварителен кръг на Младежката шампионска лига. Първият матч е на 22 октомври във Флоренция, а реваншът е на 5 ноември в България. Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, ще бъдат обявени. Допълнително победителят от тази двойка в третия кръг ще срещне някой от отборите на Динамо Тбилиси, Динамо Минск или датския Копенхаген. Олимпийският чемпион от Лондон 2012 Александър Вълков ще допълни мощта на покаята в отбор на чужденците за бенефициния матч на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Прощалният матч на легендарния ни волейболист ще се състои на 5 септември от 16.30 в арена 4-8. Вълков беше съотборник на Салпаров в 3 различни отбора в Русия.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд главно на югозападна България ще се разлива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в северо-источните райони ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Рок. Зирок.

just like Joshua and the fabled walls of Jericho.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група вече е направила албума, с който всички ще я помнят? Публиката иска още същото, индустрията иска нов успех, а самата група трябва да реши дали да повтори формулата, да я развие или да избяга от нея. Точно тук успехът може да се превърне в тежест. След Rumours, Fleetwood Mac вече не могат да бъдат просто успешна група. Те трябва да продължат след един от определящите албуми на своето време. Вместо безопасно повторение идва тъск. По-непредвидим, по-рисков и на места почти демонстративно различен. Това е един възможен отговор на огромния успех. Да откажеш да го повториш буквално. При Нирвана натискът след Nevermind е още по-особен. Албумът не просто успява, а превръща групата в символ на момент, който самите музиканти не са планирали да представляват. In Utero идва в свят, който вече очаква от Нирвана определено звучене и определен образ. След такъв пробив, новият запис неизбежно се превръща и в реакция към предишния. Металика се сблъсква с подобен проблем след Black Album. Огромната публика вече познава групата чрез по-достъпен и масивен звук. Следващата стъпка може да бъде повторение на тази формула, но вместо това идват промени в визията, продукцията и самото усещане за групата. За част от старите фенове това е прекалено далеч. За други е естествено движение напред. А понякога големият успех просто повишава залога. След Appetite for Destruction, Guns N' Roses вече трябва да отговарят на образ, който почти веднага става митологичен. Следващата музика трябва едновременно да оправдае очакванията и да покаже, че групата има повече от един голям ход. Точно за това повторението рядко е достатъчно. Ако направи същия албум отново, той почти винаги ще бъде сравняван с първия. Ако тръгнеш в друга посока, рискуваш да изгубиш хората, които са дошли именно заради стария звук. Големият успех може да даде свобода, но може и да заключи групата в образа на собствената й победа. Понякога най-трудният запис не е първият. Най-труден е този, който трябва да докаже, че върхът не е бил случайност.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock. Z-Rock.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Известно заведение пламна на плаж Каваци. На място има два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. Няма официална информация за пострадали туристи или персонал. Хората са изведени на време. Районът около горящия ресторант е отцепен. Споразумението на Здравната каса с Лекарския и Заболекарския съюз предвижда 10% увеличение на клиничните пътеки с вчерашна дата. Предложението предстои да бъде финализирано следващата седмица след срещата по националния рамков договор, пояснява временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК Асен Меджидиев. Предвижда се увеличение от 4,4% за общо практикуващите лекари. На по-късен етап предстои обсъждане за устойностяване на лекарския труд, казват още от Здравната каса. Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. В същото време припомня, че в началото на годината депутатите приеха промени в закона за здравето, с които отпаднаха глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Така всеки, който види човек в безсъзнание с затруднено дишане, може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Като народните представители гласуваха и възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай. Тази седмица приключи планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз и само за 3 месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на средства за България. Това заяви тази сутрин министър-председателят Румен Радев преди началото на днешното редовно заседание на кабинета, като днес в дневния ред на правителството са на 30 точки. Повече подробности за решенията на кабинета от днес в следващите емисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Божидар Сарабуюков ще участва на големия финал на Диамантената лига по лека атлетика на 4 септември в петък. В Брюкс европейски шампион в зала 2025 година ще се състезава на финала на най-престижната верига заедно с всички елитни атлети в сектора. Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма беше включена дисциплината. Той записа 3 подиума, сред които и историческа победа в Рим. Надпреварата скока на дължина в Брюкс е на 4 септември от 19:30. Наше време.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Техническа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
1: Към другите теми на дневен ред, от Продължаваме промяната също се присъединиха към призива на ГЕРБ и Демократична България президентът Иляна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като Германия обвини Русия за подготвени атентати на летището в Лайпциг. От Прогресивна България обаче заявиха, че не виждат нужда от спешно свикване на Консултативния съвет. Председателят на парламентарната им група Петър Витанов обвини опозицията, че използва външната политика за вътрешно-политически цели. Ние разбира се, като страна член на Европейски съюз и на НАТО, нямаме основания да се съмняваме и да имаме недоверие към немското правителство. Следователно се солидизирахме с тях и по отношение на всякакви хибридни атаки, но все още за сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, каза той. А ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството в липса на достатъчно ясна реакция по случая, а позицията на Министерството на външните работи определиха като твърде обща. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност, се казва в позицията на външното ни министерство. Пожарът избухна по-рано днес в ресторант на плаж Каваците край Созопол е локализиран. Това съобщи като областната дирекция на МВР в Бургас. Много не са участвали два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. По първоначални данни пожарът е възникнал в кухненско помещение, след което е фанал целия ресторант. Няма пострадали. Рок. Зирок. Първата ракета на България по бадминтон при жените. Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Шанчжън, Китай, който е от категория Супер 750. Българката се наложи над Девика Сихак от Индия с 21 на 18 и на 15 точки. А следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка, представителка на Тайланд. Божидар Сарабоюков ще участва на големия финал на Диамантената лига по лека атлетика на 4 септември в петък. В Брюксел европейски шампион в зала 2025 година ще се състезава на финала на най-престижната верига заедно с всички елитни атлети в сектора. Бронзовият медалист от първенството на Стария континент в Бирмингам взе участие във всеки един от турнирите през сезона, в чиято програма беше включена дисциплината. Той записа 3 подиума, сред които и историческа победа в Рим. Надпреварата скока на дължина в Брюксел е на 4 септември от 19:30. Наше време. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд главно на югозападна България ще се разбива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как една стара рок-група влиза в нова епоха без да престане да бъде себе си? Това е следващият голям въпрос след момента, в който времето вече не работи в нейна полза, защото музикалният свят не просто сменя вкуса си. Сменя се начина на запис, медиите, визуалния език, концертите, публиката и дори представата за това как трябва да изглежда една актуална група. Музикантите влизат в тази нова среда с вече изградени история и звук, които хората разпознават. Един от възможните отговори е модернизацията. Металика, например, преминават през няколко различни периода, в които променят продукцията, структурата на песните и дори начина, по който представят себе си. Това неизбежно разделя публиката, но показва нещо важно. Група с толкова силна идентичност не може просто да остане замръзнала в момента, в който е станала голяма. Друг път е връщането към корените. След периода на експерименти, някои групи отново търсят по-простия звук, от който са тръгнали. Но и това не е истинско връщане назад. Музикантите вече са други хора, техниката е различна, а слушателят носи десетилетия музикална памет. Затова дори най-съзнателното обратно към началото всъщност е нов прочит на стария език. Aerosmith показват още една възможност. След труден период през 70-те и началото на 80-те години, те успяват отново да намерят място в масовата рок-култура. Част от това възраждане идва от по-съвременна продукция, ново отношение към видеоклипа и песни, които могат да съществуват в различна медийна среда. Групата не става нова, а просто намира друг начин да бъде разпознаваема. YouTube правят почти обратното. Промяната става част от самата им идентичност. Те преминават през различни звукови и визуални периоди, като понякога толкова рязко, че новият образ изглежда като отрицание на предишния. Тук рискът е друг. Когато постоянно се променяш, трябва все пак да остане нещо, което свързва всички тези версии на групата. Има и групи като Deep Purple, при които адаптацията може да изглежда много по-тихо. Не всяка дълга кариера изисква непрекъснато преследване на новото. Понякога устойчивостта означава да приемеш собственото си място, да запазиш основния музикален език и да го развиваш постепенно, вместо всеки нов период да изисква пълно преоткриване. Затова въпросът не е просто дали една промяна е успешна. Нов звук може да донесе продажби и пак да изглежда чужд. Стария звук може да остане извън модата и въпреки това да бъде убедителен. По-важното е дали новата версия на групата изглежда като естествено продължение на нещо, което вече е било там. Старата група оцелява в нова епоха, не когато се преструва на млада. Оцелява, когато намери нов начин да бъде себе си.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Бележи 141 години от Съединението на България с поредица от тържествени прояви, концерти, военни ритуали и аудиовизуални спектакли. Програмата ще започне на 5 септември и ще продължи до 8 септември, съобщиха организаторите от общината. На 6 септември, деня на Съединението, тържествата ще започнат през градата на община Велико Търново с военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България и празнично слово. А в почивните дни за деня на Съединението временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград, съобщиха от АПИ. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, за да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колония от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Още от петък от 15 до 20 часа ще бъде ограничен движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. Лятото продължава и през септември, а високите температури и спокойното море привличат туристи и по Черноморието. А до кога ще има спасители на плажа и дали се очакват част от концесионерите да предложат по-ниски цени за чадъри и шезлонги през септември? Ето какво обясни пред BTV председателят на Асоциацията за управление на морските плажове Симеон Цветков.
1: До 15 септември по наредба ще има пълен брой спасители, след което започваме поетапното намаляване по плажовете, докато до края на септември вече ще приключи водно-спасителната служба за сезона. Голяма част от членовете на нашата асоциация взеха това решение тази година, надявам се и за напред да продължат, през септември месец да направят намаление на цените, така че хората да могат да се насладят на почивката през септември с на по-ниска цена.
0: Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев. В същото време припомня, че в началото на годината депутатите приеха промени в закона за здравето, с които отпаднаха глобите за оказване на първа помощ при внезапен сърдечен арест от хора без медицинско образование и квалификация. Така всеки, който види човек в безсъзнание с затруднено дишане, може да опита да го спаси с автоматичен дефибрилатор. Като народните представители гласуваха и възможност за поставяне на дефибрилатори на публични места, които могат да бъдат използвани от гражданите при възникнал спешен случай. Рок. Зирок. Младежкият отбор на септември ще се изправи срещу Фиорентина във втория предварителен кръг на Младежката шампионска лига. Първият матч е на 22 октомври във Флоренция, а реваншът е на 5 ноември в България. Часовете и стадионите, на които ще се изиграят срещите, ще бъдат обявени. Допълнително победителят от тази двойка в третия кръг ще срещне някои от отборите на Динамо Тбилиси, Динамо Минск или датския Копенхаген. Олимпийският чемпион от Лондон 2012 Александър Вълков ще допълни мощта на покалата в отбор на чужденците за бенефичния матч на Теодор Салпаров, една кариера, една легенда. Прощалният матч на легендарния ни волейболист ще се състои на 5 септември от 16.30 в арена 4 осмици. Вълков беше съотборник на Салпаров в три различни отбора в Русия. Рок. Зирок. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд, главно на югозападна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Рок. Зирок.

0: Саундчек с Storming. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Storming. Това е Саундчек Пулзи Рок. Сряда следобед имаме си нашият следобеден час за музика и нови песни и новини от света на рок музиката. Започваме с нещо съвсем прясно. Europe и новата им Scandinavian Ice.

Europe и Scandinavian Eyes, най-новата песен на бандата и трети сингъл от предстоящият им албум Come This Madness. Joey Tempest казва, че това е една от любимите му песни на Europe от доста време, не само така, вие като я слушате, какво мислите. Текстът е за прекрачването на границата между доброто и като самият Tempest го определя не чак толкова доброто. Към Scandinavian Eyes има и видеоклип, който лесно може да намерите на сайта ни zrock.bg. Той е заснет от Патрик Олеус, с който и Europe вече работиха по видеята към предишните два сингъла One on One и The Cult of Ignorance. Групата няма търпение да започне да свири новата песен и на живо, а целият албум Come This Madness излиза на 25 септември. Няма нищо не е останало, ни 23 дни до тогава.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

Саксън днес обявиха новия си албум. Той ще се казва Gods of Thunder и ще излезе на 22 януари до година. Това ще бъде впечатляващият 25-ти студиен запис в историята на групата. Заедно с новината вече имаме и първата песен за главното парче Gods of Thunder, което ще чуем след секунди. Вдъхновено от келтската митология. Това явно е само една от посоките в албума. В 10-те песни Саксън се занимават още с история, хорър, древни вярвания и езически ритуали. Албумът е продуциран от Biff Bifford, а миксът отново е поверен на Анди Снипс, когато групата работи от доста години. Бифорд казва, че са се забавлявали много докато са правили албума и очевидно е доволен от резултата. Според него Gods of Thunder трудно ще бъде надминат. Вдигат си високо летвата сами на себе си. Саксън подготвят и световно турне към албума, като предстои да бъдат обявени още дати. За сега има само няколко в Великобритания. А сега можем да чуем и първата песен от новият албум на Саксън, Gods of Thunder.

след новата песен на Саксън и тази класика на Тария. Една новина свързана с Кай Хансън. Той продължава да показва различни страни на предстоящия си самостоятелен албум Born with a Hammer. Днес излезе трети сингъл от него, парчето Wait and See. След като предишната песен Welcome to Life имаше по-рок-н-рол звучене, този път Хансън отива в по-тежка посока. В основата на Wait and See има доста тежки китарни рифове. Към песента има и видеоклип, заснет по време на пътуване на Хансън до Словакия. Вместо обичайната концертна история го виждаме зад волана на един мустанг по пътя и в студиото. Албумът Born with a Hammer ще съдържа 10 песни, а в записите Хансън е събрал доста интересен състав. С него са Айке Фрезе и Александър Диц от Heaven Shall Burn, Дан Уайлдинг от Каркас и синът му Тим Хансън, който свири в бандата Induction. Това е и първи самостоятелен албум на Хансън от 33 Decades of In Metal, докато през последните години основният му фокус беше основно върху Хелоуин, така че очакваме още нова музика от Кай Хансън, самостоятелният му албум.

И две новини за албуми, които очакваме през октомври. Darkest Hour обявиха 11-тия си студиен албум Suffer Divine, който ще излезе на 30 октомври. Записът съдържа 11 песни и е продуциран от Марк Луис, с когото Darkest, който е работил с Whitechapel, The Black Dahlia Murder и Cannibal Corpse. Вече е факт и за главната песен. Джон Хенри от групата я описва като песен за справедливостта и поемането на отговорност. Тази идея се вписва и в по-широката концепция на целият албум. Седмица по-рано пък, на 23 октомври, нов албум ще издадат и Fake Names, супергрупа, в която свирят музиканти от Refused, Bad Religion, Minor Threat и още няколко добре познати пънк банди. Третият им албум се казва Punk Ruins, а първата песен от него е Until It's Normal. Любопитно е колко бързо са направили записът. 12-те песни в съдържанието на албума са записани само за 5 дни и всичките са останали в финалната селекция. Така че през октомври очакваме Punk Ruins на Fake Names на 23 и седмица по-късно Suffer Divine на Darkest Hour.

И за десерт днес си оставих Остава и техният сингъл Куршуми. Песента е част от последният им албум Сърце вина, а от днес вече има и видеоклип, който може да намерите онлайн. Куршуми всъщност започва от съвсем проста идея на Георги Георгиев, мелодия на куплета, която той записва капелно на телефона си. Първото демо е доста по-бавно и с лек госпел привкус, но по време на работата по албума това се променя. Песента има един по-бърз бит и постепенно придобива вида, в който я познаваме. Текстът събира лични и обществени теми, протестите, разочарованието от политиците и празните обещания, но и тези разочарования, които идват от много по-близки хора. В крайна сметка идеята е да не останеш в тях, а да продължиш напред. Видеото разказва пък съвсем отделна история. Режисьор и оператор е Добринка Шавелов, който от години работи с Остава. Този път в центърът на видеото е художникът и ветроходец Симеон Стоилов, а историята е за баща и син, за пропуснатото време помежду им и за срещата им отново в една лодка. Наистина е много красива история, препоръчвам ви да гледате това видео. Съвсем скоро ще можем да чуем Куршуми на живо в София. На 9 септември Остава празнуват рождения си ден с вече традиционния концерт в Маймунарника всяка есен, а на 12 септември продължават празненствата в Пловдив в лятното кино Орфей. С Куршуми приключваме и днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок. Спи.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. До десетина дни Министерството на образованието ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище. Това обяви просветният министър Георги Вълчев, който беше изслушан по актуални въпроси в парламентарната ресорна комисия. Няма да бъде насочен единствено и само към отстраняване на деца от системата, защото това не носи голяма полза. По-скоро серия от мерки, които да доведат до корекция в поведението, да има серия меки мерки, преди да се стигне до крайни решения, стимули за децата, които започват да коригират своето поведение. Аз самият съм убеден, че ако в следващите години не настъпи промяна по отношение на дисциплината в училище, резултатите няма да бъдат добри, каза пред депутатите от комисията министър Вълчев. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК Асен Меджидиев, който каза, че предстои подписване на договорните параметри с лекарски съюз. Той предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: Няма окончателно решение за минималната заплата, а само първоначални изчисления от Министерството на финансите. Това заяви социалният министър Наталия Фремова относно размера на минималната заплата за следващата година. Тя коментира темата в отговор на депутатски въпроси по време на блицконтрол в Комисията по труда, демографската и социалната политика. Ефремова припомни преговорите между социалните партньори относно критериите, по които ще се определя минималната заплата. Тя посочи, че не е постигнат консенсус относно размера. Министърът подчерта, че желанието на правителството е да има активен социален диалог и да се изпълни принципът за насърчаването на колективното договаряне в Европейската директива за адекватните минимални работни заплати. В Созопол продължава 42-те празници на изкуствата Аполония, като само днес ще бъде показана картината Ахинора на Иван Милев. Това е едва второто излизане от Казанлък от откриването на едноимения музей през 2024 година. А в 19 часа публиката ще може да се срещне с писателката Рене Карабаш, която ще представи книгите си «Някой ме вика по име» и «Остайница». В лятното кино 20:30 ще бъде прожектиран филмът «Брънж за начинаещи», а тази вечер концертът от 21 е концерт майсторите на Аполония, в рамките на който на цигуаря Светлин Русев ще бъде връчена наградата Аполон Токсофорос.
0: Рок. Зирок.
1: Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместят срещата си. Шампионът на България започна ударно новата кампания. Отчетата, водени от Хулио Веласкес, могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. Последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Плоди с 3-1. Славия в серия от две поредни равенства срещу Лудогорец и Септември.
0: Рок. Зирок.
1: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 2 септември. Пред министрите и представители на медиите в началото на заседанието на кабинета днес, министър-председателят Румен Радев откори усилията за България да получи средствата по националния план за възстановяване и устойчивост. Радев потвърди, че основен акцент и приоритет за работата на кабинета му остава свързаност между регионите с особен акцент на автомагистрала Хемус, магистрала Русе-Велико Търново и скоростния път Видин-Монтана като част от целия път Видин-Ботевград. Радев обяви, че правителството намалява и драстично продуктовите такси за електронна техника.
1: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти.
0: Към другите теми на дневен ред, от Продължаваме промяната също се присъединиха към призива на ГЕРБ и Демократична България президентът Иляна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, след като Германия обвини Русия

0: Петър каза Велислава Делчева пред парламентарната комисия за прякото участие на гражданите. Основно гражданите се оплакват от проблеми с доставчиците на обществените услуги или така наречените потребителски права. Нарастват сигналите, които са свързани с основни права и свободи. Хората се оплакват от увеличения, които не могат да си обяснят или вече трудно могат да понесат, заяви обществения защитник. Обърнах се към парламента с писмо, в което има мерки, които биха могли да помогнат на гражданите, отбеляза още тя. До десетина дни Министерството на образованието ще предложи за обсъждане цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище. Това обяви просветният министър Георги Вълчев, който беше изслушан по актуални въпроси в парламентарната ресорна комисия. А правителството ще предложи конкретен размер на минималната работна заплата за следващата година, след като парламентът приеме промените в Кодекса на труда за новия механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение в страната, заяви от своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК Асен Меджидиев, който каза, че предстои подписване на договорните параметри с лекарски съюз. Той предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки.
1: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: Прогресивна България внася днес предложение за промени в закона за здравето, с които полицаите да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Причината често полицията пристига по-бързо на място от спешните екипи. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а БЧК вече има готовност да извърши обучение на униформените. Пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност. Това обясни заместник-председателят на комисията по здравеопазване Георги Илиев, който заяви още, че предложението е всички автомобили на МВР да бъдат оборудвани. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. А ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, подчерта Илиев.
2: Рок. Зирок.
0: Първата ракета на България по бадминтон при жените. Калояна Налбантова се класира за 8 на финалите на големия турнир в Шанчжън, Китай, който е от категория Супер 750. Българката се наложи над Девика Сихак от Индия с 21-18 и на 15 точки. А следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка, представителка на Тайланд. Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе тази вечер от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото столично дерби се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместя срещата си. Шампионът на България започна ударно новата кампания. Учетата, водени от Хулио Веласкес, могат да се похвалят с 6 победи от 6 мача до момента, а срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Плоди с 3-1. Славия в серия от 2 поредни равенства срещу Лудогорец и Септември.
2: Рок. Зирок.
0: През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта в югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъса и ще намалее. В останалите райони от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ни очаква предимно слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както условия и за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 29 и 34 градуса.
2: Рок. Зир.

0: Z-Rock.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
4: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys.
1: Not doing anything weird or illegal.
4: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
4: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
7: Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Днес ще ви представя една група, която е създадена на хиляди километри от България, но музиката е много силно свързана с българската история, фолклор, поезия и език. Цар Стангра е българо-канадска група, създадена в Квебек. Началото е поставено от Станислав Стефановски през 2007 година като самостоятелен проект. Тепърво ще научим повече за всичко това. Днес при нас, макар и по телефона от Канада, е точно той, Станислав Стефановски. Здравей! Къде те намираме в момента?
2: Здравейте! Ами в момента ви се обаждам от Квебек Сити. Това е столицата на провинцията Квебек, където само на френски се говори и затова имам френски акцент. И доволен съм. Благодаря ви много за това посрещане.
1: За хората, които сега за първи път чуват името Цар Стангра, нека започнем от самото начало. Разкажете ни как се роди проекта.
2: Значи, то са две неща. Първо беше проекта и второто беше името. Значи, като бях тинейджър, слушах групи, украински, руски групи, които смесват фолклор с black metal, ама фолклора на тяхната държава. И тогава не съм успял да намеря такава група, ама известна българска. И някакъв викам, тогава я да се опитам да го измисля това нещо. И това, оттам дойде идеята и с приятел викаме, айде да пробваме да вмъкнем гайда в black metal, айде да пробваме да вмъкнем български гласове, това и това. И накрая така не се получи и чак като почнал да свира с Добрин Стоянов, който е член на Фрея, тогава вече наистина почнахме да найти идеи да стават по-конкретни и Цар Стангра е име, което по принцип използвах, дето се вика за кюрикулум. Тук имаме едно CV музикално и там после си правих домашните записи, за да намеря група. И това нещо, добре, много му хареса името Цар Стангра и вика, ай да направим метал с български фолк и да използвам името на Цар Стангра и така започна.
1: Какво всъщност означава Цар Стангра? Има ли конкретно значение зад името?
2: Абе, има и то е малко мистериозно, защото по принцип името е влияно от княз Варгот на Nocturnal Mortem и то е някаква игра на думи с моето име, защото хората тук ми викат Стан, защото съм Станислав.

0: Puis Essénor, Tsars, Tangra, Tangra и Стан. Но също има един друг смисъл. Царете в България идват с християнството. И нали, и в този случай се едно, че един цар се обърна към Тангра, малко да звучи херетично.
1: Да.
0: Значи цар с Тангра, може и така да се тълкува. И аз съм голям фен на King Diamond и на King Crimson и ми хареса да използвам нещо с King.
1: Да.
0: И оттам идва.
1: А българският фолклор и блек металът на пръв поглед може би изглеждат, и не може би, те изглеждат подходящи един за друг, но музикално работят по доста различни правила. Кое беше най-трудното при събирането на тези два музикални свята?
0: Ами по принцип блек метал са тия западните схеми, нали, и тия са равни тактове, докато там са в българския фолклор са други схеми и неравни тактове. Например, там в българския фолклор има много 5-8, 7-8 и такива неща. И най-трудното беше наистина е да почнем да свирим така, защото в метала всичко свири на 4 четвърти. Но както всяко нещо, колкото повече човек се занимава с едно нещо, толкова повече се изяснява това нещо. Докато най-трудното беше да навием тукашни хора да свират българските песни. Това бе най-трудното и винаги е било.
1: За тях сигурно това е доста екзотично.
0: Абе, екзотично и най-смешното е това, ми е интересно да го споделям с вас. Те някакви свират песните и викат, имам чувството, че не караш да свирим криво. И аз викам, не е така, им пускам български фолк, им пускам, нали, да чуят. И те някакви си чешат главата и се чудят което и нещо.
1: Когато пишеш музика, даваш ли... мислиш ли изобщо всъщност кое е фолклор, кое е блек метал, кое е прогресив и въобще поставяш ли граници стилови в музиката си?
0: По принцип, като пишем музика, аз гледам да е максимално екзотично. Български елемент да е на първи план. Например, Rotting Christ от Гърция. Като слушаме Rotting Christ, направо се усеща този гръцкия звук, както и в ранните албуми на Septic Flesh. По същия начин Аркона, като ги слушаме, усещаме, нали, че е руска група или Nocturnal Mortem украинска. И аз искам да постигна нещо подобно, като някой човек натиска play да се чувства в България някакси. Но трудното е, че някакси го правят тук и естествено имам влияние от тукашен начин на правене, защото тук имаме, не знам дали знаете, имаме супер студиота. Rainbow са записвали тук, имаме Rush от Канада, имаме супер групи и някакси като се занимава човек с музика, винаги има някакви методи, работа или начин на писане, което малко му дава на и друг тип звук. И за да съчетая блек метала с българския фолк, много често се влияят прогресив рок, който е много известен тук в Канада и в Квебек. Та даже една от нашите групи в Квебек, Rolling Stones Magazine, е една от 50-те най-добри групи за прогресив рок, а това са Harmonium. И тук хората много слушат такава музика и зато и по този начин успявам да взема две неща, дето по принцип не работят добре заедно и да ги свържа. И за структурата са българските стихотворения. Ние тук използваме стихотворения на Димчо Дебелянов, на Иван Вазов и структурата на песента е общо взето структурата на стихотворението. И това си е прогресив рок начин на писане.
1: Ще стигнем и до това. Да направим сега едно кратко музикално прекъсване и да чуем песента Хана Спарух. Албумът Химнат на разрушените светове започва с траките, а втората песен е посветена на една от основните фигури в българската история. Слушаме сега Цар Стангра с Хана Спарух.

0: Това беше Хана Спарух от албума Химните на разрушените светове на цар Стангра. Продължавам разговор с Станислав Стефановски. Малко над 9 години делят дебютният албум Небесният ковач и новият албум. Това период на паузи и почивки ли беше, или по-скоро по-дълъг творчески период?
1: Този период обяснява защо групата се разпадна и сега съм с нов персонал. Ние иначе издаваме Небесният ковач. Почваше да се говори за нас малко по цял свят. В Brave Words сме направили премиера. Нали, свирихме тук, отваряхме Заркона, свирихме с Graveland, смисъл отваряхме за Graveland, по фестивали свирихме. И момчетата тогава на първия албум решиха да напуснат, защото шоу-бизнеса не им хареса. Mm-hmm. И даже са се постригали, отидиха в армията и аз съм намерил нов персонал. Пък с новия персонал все не върви, все не се репетира. Те си имат други групи, естествено. И някакси цар Стангра беше като много далечен приоритет, въпреки успешния първи албум. И значи по време на ковида всички групи издаваха албуми и свириха тия онлайн концерти, пък с моите пичове не можах. Някакъв викам, ай да репетираме, не им се репетира, и дето ви казах малко по-рано, те не им се свирише тия неравни тактове и тая българска музика. И ми се стори странно цялото той. И просто искаха, нали, да се съберем на бира, не толкова на свирене. На моменти беше така, де. И накрая какво стана? 10 години чакахме, извадихме албума.
0: Как ви прие канадската публика, когато свирите на живо?
1: Страхотно. Аз не очаквах. Мислех, че като направихме групата с Добрин, мислех, че просто ние ще се свирим и ще изваждаме видеото, че ще имаме нещо мистериозно. Започнахме да отваряме за групи като Монарх, като Делетар, които непрекъснато свират в Стил Феста в Финландия и дето се говори за тях в Европа. И тук имахме страшно добри отзиви. И аз някакъв казвам нещата, нали, обяснявам малко историята между песните и хората много се кефат, и първи албум доста се е продавал тук. Сега втори албум току-що сме обявили физическите копия. Mm-hmm. Но имаме концерт сега с Ора Нуар, с Сай от Япония в Мез де Мор, един фестивал, и публиката много се кефи до сега.
0: Да поговорим и за заглавието на новият албум Химните на разрушените светове. Кои са тези разрушени светове?
1: Български и канадския свят. Значи този албум е резултат на тия две светове, дето като метеорит се удрат един друг. Нали? Защото има в албума тия по-българските песни са рифове мои на Добрин Стоянов, защото още имаме рифове на Добрин Стоянов, въпреки че той живее в България. Mm-hmm. И от другата част, нали, има песни като Български език, Хана Спарух, които са писани, главните рифове са писани от локалните тук. Защото аз много обичам човек да участва в албумите. По този начин той се чувства, че групата си и негова, нали?
0: Да.
1: И другите са писали песни, и много често тия фолклорните елементи идват от мен, ама като се слуша песента, се вижда, че, нали, са по-традиционални метал песни. Нали? Mm-hmm. И така. И беше малко борба между културите. И както химните са малко като религиозни такива песни, това е, защото сме пейган, група езическа. И да, затова някакси това заглавие ни пасна. И даже корицата е измислена по същия начин. Това са кукери, дето гонят злото. Всичките в България знаят какво е.
0: Да.
1: И те горят църква. Все едно, че злото е църквата, но тая църква е също една църква, която всеки път, като репетирахме, минавах пред нея. Тя е много туристическа. Казва се Базилик Сайтан де Булпри. И тия кукери горят тая църква, все едно, че горят тази глава на нашата история.
0: Албумът излиза така на 1 юли. Една доста символична дата за българското рок-общество. Защо избрахте точно този ден?
1: Точно, защото съм голям фан на Юрая Хип и защото много добре зная за този празник. Защото, например, ние говорим за black metal, но аз съм си рокер, обичам всякакви, нали, всякакъв тип рок. И аз винаги съм искал да си отида в България по време на July Morning и някакси малко като трибют на този на този фестивал. И както ви обясних, аз цялото ми обучаване съм го направил на френски, обаче се интересувам от българска култура, чета. Аз книги на български чета и чета по интернет какво става. И имам роднини, братовчеди, имам в България. Нали, тук родителите ми са в Квебек и си говорим често, нали, за българската култура. И тия дати ги знам, July Morning, 24 май, тия важните дати, общо взето си ги знам. Винаги гледам да е символично, като издавам албум, защото Цалст Ангра не е само една музика. Цалст Ангра има... имам като гол да обучавам локалните хора, канадците, какво е България. И някакси като ги си избирам тия дати, по този начин те научават нещо всеки път. Не само, да, че 1 юли излязъл един албум. И оттам идва.
0: Да. От историята сега преминаваме и към българската поезия. Ще чуем Тъга за юг, вдъхновена от едноименното стихотворение на Константин Миладинов. Цар Стангра, Тъга за юг, по Зирок.

0: Кутията на Зирок продължаваме разговор с Станислав Стефановски. Слушахме Тъга за юг, един текст изпълнен с носталгия, но пък музиката не потъва изцяло в тази тъга. Как търсихте музикалния характер на това парче?
1: Ами по принцип, това парче ми е, между другото, това не го знаехте на началото на разговора, но това ми е любимото парче на албума, личното любимо парче, защото ние имаме рифове и това е една от рядките песни, на която рифовете са измислени преди избора на текст. Ние, например, тук живеем далеч от България. И това стихотворение малко звучи тъжно, звучи се едно, че човек не се чувства добре в новата си, в новата земя, къде живее, но при мен не е така. И не исках да съм от този тип, дето да звучи все едно, че се оплаква. Исках да направя трибют на това хубаво стихотворение, но все пак, нали, добре се живее тук, нали, и не исках така да звуча все едно, че се оплаквам.
0: Да.
1: И текста пасваше на ритъма също. Защото като четох текста, веднага виждах как думите можеха на канон да се вмъкнат в песента. И така дойде идеята и стана нещо доста интересно. Защото има по-мрачни моменти, има по-весели, има по-епични. Да.
0: Това обаче не е първият път, в който българската поезия влиза в музиката на цар Стангра. Вазов, Ботев, Дебелянов. Как избираш кой текст може да се превърне в песен?
1: И това е най-интересното в целия процес, защото както не съм се обучавал в България, така все пак научих български по някакъв начин. Но аз не мога да пиша текст на български, защото ще правя грешки. Това е нормално, нали? Или ще използвам изрази, които се казват на френски, но не се превеждат на български. Или ще трябва да го напиша на френски, да го бутна в чат GPT, да го преведе на български. Но тогава нямахме чат GPT преди 15 години.
0: Да.
1: И Добрин дайде идеята да използваме стихотворение. Първата идея беше, че групата Друг в Украина използват Натара Шевченко стихотворение. И те правят песни на тия древните украински поезии. И ние решихме, ще направим същото и по този начин това ме кара да чета на български. И като пиша рифове, много често сядам и с часове мога да чета, да търся, защото имам книги, имам български книги с стихотворение и викам, окей, сега кое стихотворение ще избера и някакъв мога да слушам инструменталната песен и тогава викам, о, той стихотворение е интересно и го избираме. Имам на Вазов, Дебелянов, всичките ги имам на книги. Не всичките, то е трудно всичките да ги има човек, но главните ги имам и като хода в България винаги си купувам една книга на повече или две.
0: Има ли така български автор или конкретно произведение, което отдавна ти се иска да използваш, но все още не си намерил правилната музика за него?
1: Много ми се иска да използвам още по-езически автори. Защото тия българските главните автори са, и това е нормално, по християнски времена. Mm-hmm. И много ми се иска да видя дали има някакви стихотворения за тангра, нали, и такива работи. И малко информация има, или някакви стари тракийски текстове преведени, или нещо такова. Това много ми се иска да намеря такова с нещо. Иначе за българските автори няма предпочитание. Ага. И като пасва. Дебелянов много ми харесват стихотворенията, защото са много лирични и звучат мелодично. Пък Вазов звучи винаги супер епично. И Вазов използваха Шипка на първи албум и просто това е най-виолентната песен на първи албум. Толкова е брутална. И Вазов много пасва на такива песни. Пък Димчо Дебелянов много пасва, като са по-мелодични песните, защото е лиричен.
0: Историята и поезията обаче са само част от света на химните на разрушените светове. В албума, както вече споменахме, присъстват и езическа символика. Точно едно такова парче ще чуем сега. Завръщането на родния бог.

0: Слушате Кутията на Зиро днес по телефона от Квебек. Мой гост е Станислав Стефановски от Цар Стангра. Току-що слушахме за връщането на родния бог. В музиката ви се срещат различни пластове от българска история и старите вярвания. Кое от това наследство ти е най-интересно да изследваш днес всъщност?
1: Ами то... Всичкото е... В историята всичкото стои по едно време... Идваше едно време, където се сливаше. Например, тракийците живяха заедно с тенгристи, които живяха заедно с християни. Това. Но страшно много... Много ми е винаги било интересно тия прабългарите с Тангра. Всичкото, което е около Тангра, ми е много интересно. Почнаха темите тракийците. Само за Тракия има страшно много. И там в България, нали, има много книги, гробници, какво ли не. И по принцип всичките тия неща някакси ги разучавам едновременно. И така, че като проявявам интерес, някакси мога да чета за тенгризма и 5 минути по-късно вече съм стигнал до траките и такива. И даже ми е интересно за кукерите, нали, откъде точно идват, и има различни теории и това, онова. И общо взето, като намирам информация и като имам достатъчна информация, правя песен. И винаги така. Значи, представете си, един човек, който както свири на музика, така чете наляво и надясно. И докато чета, е все едно, че взимам тия брикс, за да построя една къща. И в четенето, този брик пасва тук, този брик пасва тук, или не точно брик, ама като пъзъл.
0: Да.
1: И докато чета, намирам най-различните парчета на пъзъл и накрая става нещо. И така, не си, нали, не си давам лимит, нали, какво е интересно, какво не. Просто... Винаги въпрос е също на настроение. На една песен някой път си има едно определено настроение, както това е за връщането на родния бог. Ми звучеше супер ритуалистическо. И аз някакъв търса по интернет, защото нямам такива книги, текстове, езически текстове, и намирам по сайтове, нали... Например, Тангра е небето, Тангра е земята, Тангра сме ти и аз, някъде го видях в интернет. И викам, това е интересно, и го бутнах в песента просто. И такива неща. И съм видял това Тангра да се буди над тъмни небеса, Бог дарява светлина. Е някакво като заклятие, не помня откъде го видях, но ми хареса, защото бързо звучи. Викам, окей, това нещо трябва да се направи на песента. И някои песни, като завръщането на родния бог, са като компилация от текстове и неща, дето съм намерил наляво и надясно, например за темата Тангра, който е родния бог. И е така се получават песни на моменти.
0: Албумът излезе на 1 юли, само няколко след седмици по-късно обявихте и, нали, окончателната промяна в състава. Обаче не споменахме кои са музикантите в актуалния състав на Цар Стангра. Мога ли да те помоля да кажеш кои са другите господа в тази банда?
1: Ами да. И сега вече френския ми ще звучи по-добре от българския. Значи, и то кебешки френски. Значи, Александ Ги е на китара. Той е също член на групата Rite of Decay и на други групи локални тук. Има също приятела му от Rite of Decay, барабаниста Луи Шарл Дроле, който той е член също на групата Seven. И другия ми китарист Франсис Лафер, един, който работи с мен в инженерната ми работа и който свири на китара от 20 години и не има още група. Mm-hmm. Това му е първата група. И това е сегашния състав на Цар Стангра.
0: А къде остава Добрин Стоянов в тази история? Той вече не е част от концертния състав, но продължавате ли да работите заедно?
1: Добрин Стоянов е нашия Сид Барет или нашия по-скоро демоназ на Immortal. Immortal имаха един, дето пишеше за тях. Значи Добрин Стоянов още композира музика за нас. Единството, че не е така официално, той не репетира с нас, не, не идва на концерти, но винаги ще му видите албума на кредитите, на, даже и на третия албум има песни негови. И той участва, както и аз участвам в Фрея. Записах им тамбура, бас и малко вокали на албума на Фрея. И като се съберем в България, си репетираме. Аз ходя в Пловдив и дали сядам на тамбура и почваме да репетираме там, дали в природата. И се получават неща и веднъж те идваха в, в Квебек да изпълнят с Фрея. И аз тогава бях с Цар Стангра в същия фестивал и Добрин се качи на сцената с нас за, за една песен. И аз се качих с Фрея за целия албум, защото те имаха нужда от сешън. Не за целия албум, за целия концерт, сори. И се участваме много заедно и си хващаме даже благодарение на, на Фрея. Можете да купите албуми на Цар Стангра в България. Като ходите да гледате Фрея на шоута, винаги се продават и албуми на Цар Стангра. Техния мерч.
0: Спомена, така загадна третия албум. По-малко време ли ще, ще мине до неговата поява или пак така около няколко години?
1: Много по-малко. Третия албум, значи имаме вече 35 минути музика композирани и вече от една година само свирим заедно. Вече 35 минути музика сме направили за следващия албум и почнахме да записваме сингъл и много по-бързо ще стане наистина следващия албум.
0: Ще го очакваме с нетърпение и преди да завършим, остава песента, която затваря целия албум. След Траките и Хана Спарух, поезията, старите вярвания, химните на разрушените светове, стига до песента Българският език. Защо именно това заглавие и тази песен завършва албума?
1: Ами, това е много интересно, защото по принцип тази песен Синди, която е предишната пианистка, клавиристка на, на Цар Стангра, това беше едно парче, което тя написа изцяло на пианото. И някакси добавяме китари около него, добавяме тамбура, това онова. И на пръв поглед не звучеше българска. И не са на схемите на българския фолк. И аз реших, че тази песен е песента, с която ще покажа български език или красотата на български език на западните държави и много исках да използвам също тази песен. Даже аз съм го написал по Facebook и Instagram, за да напомня откъде идва български език, защото много хора тук мислят, че идва от руснаците, нали, не, които не знаят историята. Нали, говоря най-вече за кирилица, сори, защото някой път меса думите. И някакси исках да направя нещо историческо, и много на английски се вика meaningful, нали, да означава нещо. И оттам идва. И защото нали, мелодията е така леко носталгична, леко меланхолична и самият текст на Вазов е такъв. И толкова добре пасваше на музиката и цяла идея се оформи около всичкото това нещо. И защото е мелодична песен и са тия лудници, защото албума има много брутални песни и решихме, че това добре завършва албума и вместо Теодора на Фрея да пее най-накрая е Фани. Това ми е певица на групата Lightbringer, защото аз пея в Lightbringer, с което съм и с Оливие и с Симо и тя напал си написа цяла мелодия, но аз си казах как да произнася български, нали, за да каже текста като хората. И интересно се получи като песен за затваряне на албум.
0: Това беше Станислав Стефановски от Цар Стангра в кутията на Зирок. Много благодаря за този разговор.
1: И аз много ви благодаря.
0: Аз съм Сторми, а ще завършим с песента, която затваря и новия албум. Химните на разрушените светове, Цар Стангра, българският език.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches!
3: Yeah! От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот.
7: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи-рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво прави една рок-група, когато вече не е звукът на настоящето? Не когато е станала слава, не когато е забравила как се пишат песни, а когато светът около нея просто е сменил посоката. Вчера този звук е бил нов, опасен, модерен и разпознаваем. Днес същият звук може да започне да се чува като спомен. Не защото изчезнала музиката, а защото се е променило ухото, което я слуша. Това е един от най-трудните моменти след върха. Групата още може да свири, още има публика, но културният център вече се е преместил. Модата е друга, продукцията е друга, медиите говорят на друг език, младите слушатели търсят други лица и други думи. Това, което преди е звучало като бъдеще, изведнъж започва да звучи като предишна епоха. Хард-рок групите след появата на грънч усещат това много ясно. Не е нужно да кажем, че грънч убива стария рок. Това е прекалено лесно. По-точно е да се каже, че вкусът се измества. Големите коси, лъскавите клипове, арена припевите и полираната продукция вече не звучат като естествен център на времето. Срещу тях идва по-суров език, по-мрачен тон, по-малко поза и друга представа за честност. Същото се случва и с много класик рок групи след 90-те. Те не изчезват, даже напротив, често продължават да пълнят зали. Но вече те не определят посоката на настоящето. Те стават част от паметта на рока. Това може да бъде достоинство, но може да бъде и капан. Групата трябва да реши дали ще се опита да звучи актуално, дали ще пази стария си език или ще приеме, че вече живее в друго време. Понякога времето не унищожава музиката, а само променя начина, по който тя се чува. Един припев може да продължава да работи, но вече като спомен, а не като новина. Това не е провал, а смяна на контекст. Най-трудният момент за една голяма рок група не е да стигне върха. Истински трудното идва после. Да разбере, че върхът, на който е стояла, вече принадлежи на друго време.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

стига от предстоящият им албум Come This Madness. Джоуи Темпест казва, че това е една от любимите му песни на Юроп от доста време насам. Така, вие като я слушате, какво мислите? Текстът е за прекрачването на границата между доброто и като самият Темпест го определя не чак толкова доброто. Към Scandinavian Eyes има и видеоклип, който лесно може да намерите на сайта ни zrock.bg. Той е заснет от Патрик Олеос, с който Юроп вече работиха по видеята към предишните два сингла One on One и The Cult of Ignorance. Групата няма търпение да започне да свири новата песен и на живо, а целият албум Come This Madness излиза на 25 септември. Няма, нищо не е останало, ни 23 дни до тогава.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

Саксън обявиха новия си албум. Той ще се казва Gods of Thunder и ще излезе на 22 януари до година. Това ще бъде впечатляващият 25-ти студиен запис в историята на групата. Заедно с новината вече имаме и първата песен за главното парче Gods of Thunder, което ще чуем след секунди. Вдъхновено от келтската митология. Това явно е само една от посоките в албума. Десетте песни Саксън се занимават още с история, хорър, древни вярвания и езически ритуали. Албумът е продуциран от Biff Bifford, а миксът отново е поверен на Andy Snips, когато групата работи от доста години. Bifford казва, че са се забавлявали много докато са правили албума и очевидно е доволен от резултата. Според него Gods of Thunder трудно ще бъде надминат. Вдигат си високо летвата сами на себе си. Саксън подготвят и световно турне към албума, като предстои да бъдат обявени още дати. За сега има само няколко в Великобритания. А сега можем да чуем и първата песен от новият албум на Саксън, Gods of Thunder.

след новата песен на Саксън и тази класика на Тария. Една новина свързана с Кай Хансън. Той продължава да показва различни страни на предстоящия си самостоятелен албум Born with a Hammer. Днес излезе трети сингъл от него, парчето Wait and See. След като предишната песен Welcome to Life имаше по-рок-н-рол звучене, този път Хансън отива в по-тежка посока. В основата на Wait and See има доста тежки китарни рифове. Към песента има и видеоклип, заснет по време на пътуване на Хансън до Словакия. Вместо обичайната концертна история го виждаме зад волана на един мустанг по пътя и в студиото. Албумът Born with a Hammer ще съдържа 10 песни, а в записите Хансън е събрал доста интересен състав. С него са Айке Фрезе и Александър Диц от Heaven Shall Burn, Дан Уайлдинг от Каркас и синът му Тим Хансън, който свири в бандата Induction. Това е и първи самостоятелен албум на Хансън от 33 Decades of In Metal, докато през последните години основният му фокус беше основно върху Хелоуин, така че очакваме още нова музика от Кай Хансън, самостоятелният му албум.

И две новини за албуми, които очакваме през октомври. Darkest Hour обявиха 11-тия си студиен албум Suffer Divine, който ще излезе на 30 октомври. Записът съдържа 11 песни и е продуциран от Марк Луис, с когото Darkest, който е работил с Whitechapel, The Black Dahlia Murder и Cannibal Corpse. Вече е факт и за главната песен. Джон Хенри от групата я описва като песен за справедливостта и поемането на отговорност. Тази идея се вписва и в по-широката концепция на целият албум. Седмица по-рано пък, на 23 октомври, нов албум ще издадат и Fake Names, супергрупа, в която свирят музиканти от Refused, Bad Religion, Minor Threat и още няколко добре познати пънк банди. Третият им албум се казва Punk Ruins, а първата песен от него е Until It's Normal. Любопитно е колко бързо са направили записът. 12-те песни в съдържанието на албума са записани само за 5 дни и всичките са останали в финалната селекция. Така че през октомври очакваме Punk Ruins на Fake Names на 23 и седмица по-късно Suffer Define на Darkest Hour.

И за десерт днес си оставих Остава и техният сингъл Куршуми. Песента е част от последният им албум Сърце вина, а от днес вече има и видеоклип, който може да намерите онлайн. Куршуми всъщност започва от съвсем проста идея на Георги Георгиев, мелодия на куплета, която той записва капелно на телефона си. Първото демо е доста по-бавно и с лек госпел привкус, но по време на работата по албума това се променя. Песента има един по-бърз бит и постепенно придобива вида, в който я познаваме. Текстът събира лични и обществени теми, протестите, разочарованието от политиците и празните обещания, но и тези разочарования, които идват от много по-близки хора. В крайна сметка идеята е да не останеш в тях, а да продължиш напред. Видеото разказва пък съвсем отделна история. Режисьор и оператор е Добринка Шавелов, който от години работи с Остава. Този път в центърът на видеото е художникът и ветроходец Симеон Стоилов, а историята е за баща и син, за пропуснатото време помежду им и за срещата им отново в една лодка. Наистина е много красива история, препоръчвам ви да гледате това видео. Съвсем скоро ще можем да чуем Куршуми на живо в София. На 9 септември Остава празнуват рождения си ден с вече традиционния концерт в Маймунарника всяка есен, а на 12 септември продължават празненствата в Пловдив в лятното кино Орфей. С Куршуми приключваме и днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок.

Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.

рок. Зірок.